0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. 1400 de blocuri din capitală, fără presiune la apa caldă. Primăria Capitalei anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de CET Progresul, dar presiunea este slabă. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Meditații gratuite pentru BAC și evaluarea națională. Cursurile, susținute de profesori cu experiență, se desfășoară online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de bacalaureat, istorie, geografie, biologie, fizică sau chimie, în funcție de interesul exprimat de elev, anunță asociația. Hotelul și restaurantul unității din Saturn, unde 60 de turiști s-au intoxicat, au fost închise. Hotelul fusese verificat și amendat cu 3 zile înainte de intoxicarea în masă a oamenilor. Anunțul vine de la Autoritatea Sanitară Veterinară, care a dispus încă o amendă de 17.000 de lei. Cu amănunte, Luiza Cergan.
1: Autoritățile din Constanța au activat planul roșu de intervenție după ce 10 de persoane dintr-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat stării de rău. În total, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical, 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat cu 3 zile înainte de intoxicarea în masă a oamenilor și primise o amendă de 10.000 de lei de la Autoritatea Sanitar-Veterinară. Și Protecția Consumatorilor a amendat hotelul cu 100.000 de lei. Inspectorii au găsit alimente ținute în condiții neconforme, mizerie și mâncare expirată. La mare, în această perioadă, este în plină desfășurare programul Litoralul pentru Toți.
0: Săptămâna verde în Parcul Natural Văcărești. Vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Unitățile de învățământ interesate sunt rugate să transmită solicitările la adresa de e-mail săptămânaverde@apnv.ro. Programul se desfășoară între 7 septembrie și 23 aprilie, în funcție de decizia fiecărei școli. Poșta Română a încheiat un parteneriat cu platforma de comerț electronic Temu. Astfel, companiile românești care vând pe Temu pot să-și extindă astfel aria de acoperire, inclusiv în alte țări europene, anunță Poșta. E vorba de furnizarea unui serviciu integrat de livrare a coletelor, care include preluarea acestora de la comercianții români, sortarea în țară și livrarea la destinație. Temu a intrat pe piața din România acum 3 ani, iar de anul trecut companiile românești se pot înscrie și pot vinde pe platformă. Thailanda reduce perioada de ședere fără viză pentru turiști. Durata va fi redusă la 30 de zile, de la 60 până acum. Decizia, care are ca scop să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, vizează turiștii din cel puțin 60 de țări din UE, inclusiv România, Elveția, Statele Unite, Canada sau Israel. Măsura intră în vigoare din 15 septembrie. Și meteo de la Morchest, cer variabil și ploi azi în aproape toată țara. În jumătatea sudică a țării, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie.

0: înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Oli.

0: interesant.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
3: Râz de ce exiști.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de A

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Kiss FM. Kiss FM. Summer Kiss.

Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele de la noi din țară sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și tarifele la gaze au crescut. Secretarul general din Ministerul Energiei, Sorin Elisei, la Digi24.
1: Mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
0: Situația a fost generată din cauza închiderii strâmtorii Ormuz, ca urmare a războiului dus de americani și izraelieni împotriva Iran. Pe acolo treceau pe lângă petrol și cantități importante de gaze naturale. PNL și USR au boicotat ieri toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților. Formațiunile acuză abuzul prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din biroul permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți AUR și SOS, cu concursul PSD și UDMR. Deputatul liberal Gabriel Andronache.
2: Plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.
0: USR și PNL vor contesta la Curtea Constituțională alianța PSD cu AUR și SOS pentru conducerea Camerei Deputaților. Ciprian Ciucu le cere primarilor din Ilfov să optimizeze cheltuielile cu transportul public. Primarul general al capitalei solicită eficientizarea autobuzelor ce fac legătura cu capitala. În caz contrar, municipalitatea nu va mai putea susține financiar traseele ce leagă Ilfovul de București.
3: Sunt trasee care la o bază de cost oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București.
0: București suportă 90% din subvenția transportului din Ilfov, a mai declarat Ciprian Ciucu. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara. În jumătatea sudică, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte și vântul va sufla cu putere. În București, acum cerul este acoperit, iar termometrele arată 19 grade. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: spun, am început așa frumos, pe relaxare, că e o zi lungă, dar e o zi și foarte bună din punct de vedere astrologic. Astăzi puteți să vă programați foarte, foarte multe lucruri. Începeți acum de dimineață, vă faceți un to-do list, vă gândiți ce lucruri importante ar trebui să fac eu săptămâna asta, nu le-am făcut încă. Și eu zic să profitați de această zi, pentru că astrologic este minunată. Cum e și muzica de la Kiss FM, Andreea Berghia sunt, v-am pregătit super piese, v-am pregătit și informații drăguțe și astăzi, plus piesa cu pupic, pe care trebuie să o notați, că mâine este vineri și ce se întâmplă mâine? Dăm două vacanțe în Grecia, insula Lesbos. Mai vorbim și despre asta, hai să bem o gură de cafea și să ne bucurăm de genul ăla, că asta urmează. Alina Remia, am pus deoparte și Fady Hellway, văd aici și Rihanna, Break It Off, Doamne ferește, Theo Rose cu F-Charm, toate-s bune și frumoase, 7 și 12 minute, bună dimineața!
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
7: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
9: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
11: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul, și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
14: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București din noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Oli.

0: Alături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Un australian care iubește România și România iubește pe Fady Hellway pe Kiss FM, 7:30 de minute. Despre ce vorbim la ora asta? Un subiect pe care vi-l anunțam de ieri. Un alt subiect care a fost cercetat de cei care au avut foarte mult timp la dispoziție. De ce ne simțim mai tineri decât vârsta din buletin? Dacă te-aș întreba câți ani simți că ai, nu cât scrie în buletin, ce mi-ai răspunde? Pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, apare un fenomen foarte interesant. Cei mai mulți dintre noi începem să ne simțim mai tineri decât suntem în realitate. Cercetările despre această vârstă subiectivă, așa putem să-i spunem, arată că diferența tinde chiar să crească odată cu vârsta. În graficul făcut de cei care au cercetat subiectul, de exemplu, oamenii de 52 de ani spun că se simt în jur de 43, cei de 62 în jur de 50, iar la 75 de ani vârsta perceput ajunge în jur de 58. De ce se întâmplă asta? Una dintre explicații este că imaginea noastră despre noi înșine nu îmbătrânește în același ritm cu vârsta din calendar. Și pe măsură ce trec anii, tindem să ne distanțăm de stereotipurile despre ce înseamnă să fii bătrân. Mai interesant, studiile au găsit și asociere între faptul că te simți mai tânăr și o sănătate fizică și mentală mai bună. Asta nu înseamnă că simplu fac că spui eu mă simt de 35 te face automat mai sănătos, relația merge probabil în ambele direcții. Dar poate întrebarea câți ani ai ar trebui să primească din când în când două răspunsuri. În buletin sau în capul meu? Dacă v-ați trezit la ora asta și aveți chef să scrieți la Kiss FM, eu sunt chiar foarte curioasă. Câți ani aveți și de câți ani vă simțiți de fapt? 0722 20 60 20. Eu cred că nu vârsta e atât de importantă cât energia noastră, că poți să ai 20 de ani și dimineața să te simți călcat de tren la prima oră, sau să ai, nu știu, 50 sau 60 și să te trezești dimineața și să vrei să muți munții, pentru că ai energie pentru așa ceva. Aștept mesajele voastre. Dau la schimb muzică. Shake it to the max acum. Miley Cyrus and Eddie după. O altă promisiune. F-Charm, Teoros, Doamne ferește, pe Kiss FM. Până dimineața!

0: mesaj de la voi venite la ora asta, 7:41 de minute. În primul rând, bună dimineața vouă celor care v-ați rupt puțin timp să răspundeți la întrebarea de mai devreme. Și tind să cred că cercetătorii ăștia chiar au dreptate. Neața, sunt Ioana, am 52 de ani, dar în mintea mea am tot 25. 32, cocoșa de muncă, mă simt de 65, nu te-ai semnat. O să fie din ce în ce mai bine, crede-mă, pe măsură ce înaintezi în vârstă. Am 8, am 48 de ani, dar mă simt și arăt de 38 mental și fizic. Ia să văd cine ești tu, Laurențiu. E bine, ține tot așa. Andreea din Germania, 29, dar mă simt ca la 49, mă dor toate. Of. Păi, aș putea să fac o listă lungă de lucruri pe care trebuie să le faci ca să fie mai bine, să dormi mai mult, să ai grijă la ce mănânci, să socializezi mai mult. Dar știi cum e, o să le înveți tu pe parcurs, ce, pe măsură ce bifezi anii. Că uite, ne scrie Valentina, am 60 de ani, dar mă simt de 30, pentru că la 30 mă simțeam de 60. Asta e explicația. La 26 mă simt ca la 15 cu responsabilități, de 35. Da, multe mesaje. Ieri am făcut 26, dar mă simt ca la 16 ani. E bine, ține tot așa, Diana. Am 41, mă simt ca la 41. Înseamnă că la tine ce e, se și simte. Și 41 e o vârstă frumoasă. Marian din București. Teoria mea e următoarea. Că atunci când ești tânăr, vrei să faci foarte multe, vrei să ai bani mai mult, să-ți părinți o viață mai relaxată și după ce bifezi chestia asta, a zice că între 30 și 40 muncim cel mai mult, după aia ne mai relaxăm puțin, începem să ne bucurăm și noi de viață și ne simțim și mai tineri. Ne punem preț pe ce contează, pe somn, pe alimentație, pe socializare, vorbim și despre asta în dimineața asta. Din ce în ce mai bine. Următorul subiect. Hai să rămânem tot la trecerea timpului. O să vă povestesc eu de ce evenimentele de acum mulți ani se par recente sau, mă rog, nu înțelegem trecerea asta a timpului cum se întâmplă. Plus muzică frumoasă. Mă uit în playlist și urmează pe Kiss. Avem Michiko, avem Cu tălpile goale de la Mira și avem și Avicii, Waiting for Love.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Rămâi pe Kiss

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e joi, e retro la noi.
3: Kiss Kiss in the Mix. De luni până joi, seara de la 7 la 10.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Maria Popa și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
12: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
13: Back to the music.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

bucur că v-a plăcut subiectul de ora asta, cu vârsta pe care o simțim de fapt în suflet. Mai văd în mesajele voastre că se simte vârsta biologică atunci când facem excese. Un chef până spre dimineață, se simte altfel la a doua zi, când ai ajuns pe la 40 de ani. Și o noapte de învățat pentru examenul de a doua zi se simte altfel la 40 față de 20. E recuperarea asta mai greuță. Mie mi se pare că suntem niște mașini care au adunat mulți kilometri și dacă atunci când am avut puțini kilometri am mers cu mașina pe toate coclaurile, acum avem nevoie de mai multă grijă pentru mașinuța noastră. În schimb, dacă avem mai multă grijă de mașină după ce aduna kilometri, o să ne țin încă mult și bine, nu? E simpatic și mesajul lui Gabi din București, spune așa: am 55 de ani, dar mă simt luni și marți de 70 de ani, miercuri și joi de 40, iar vineri, sâmbătă și duminică de 20 de ani. Asta face weekendul, nu? Hai că se apropie, ești pe la 40, mergi spre 20. Și am promis eu încă un subiect pentru ora asta, de ce evenimentele de acum mulți ani se par atât de recente. Pe sigur ai văzut un film pe care ai impresia că l-ai văzut acum 5 ani și a apărut de fapt acum 15. Și reacția firească este: nu, n-are cum. Există un fenomen al memoriei care poate explica asta, se numește telescopic effect sau efect de telescopare. Creierul nostru nu e foarte bun la a pune amintirile pe o linie exactă a timpului și evenimentele mai îndepărtate tind uneori să fie aduse în percepția noastră mult mai aproape de prezent decât sunt în realitate. Îți aduce aminte, nu știu, o vacanță, un film, o petrecere și ai senzația că s-a întâmplat acum câțiva ani. Te uiți în calendar și încep să numeri și sunt mult mai mulți ani. Interesant e că pentru evenimentele foarte recente se poate întâmpla și invers, să le putem percepe ca fiind mai îndepărtate decât sunt de fapt. De-aia e senzația stranie că pe măsură ce înaintăm în vârstă parcă se comprimă timpul. Se pare că avem un creieraș care ține minte evenimentele, dar nu e la fel de bun în a ține minte când s-au întâmplat. Se comprimă timpul? Da, dacă mă uit la ceas, cam da. Se apropie știrile, mai avem timp pentru Mira. Avicii se mută ora viitoare, că l-am promis și o să-l ascultăm. Mira acum cu tălpile goale, știri la 8 fix, mai avem 2 minute.

0: bun găsit la știri! O nouă platformă online lansată de Casa de Pensii, utilizatorii pot trimite cereri și pot consulta documente din contul personal fără să se mai deplaseze la sediul instituției. Ne spune mai multe Selma Iusuf.
1: Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul mai are un modul pentru simularea drepturilor de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
0: Selma Iusuf. Comisia de învățământ din Senat a eliminat ieri prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului pe 8 septembrie. Acum, legea prevede că liceele pot organiza concurs de admitere la clasa a 9-a pentru jumătate din locuri după susținerea evaluării naționale. Măsura a intrat deja în vigoare marți. Odată cu abrogarea dublei admiteri, Ministerul Educației va trebui să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Programul Rabla a fost suplimentat, alte aproape 2800 de cotichete de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unui cotichet variază între 10.000 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până la epuizarea fondurilor sau până la 31 decembrie. AUR nu votează un guvern din care nu va face parte, este declarația șefului partidului George Simion, care l-acuză pe președintele Nicu Șordan de încălcarea Constituției.
2: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României.
0: George Simion. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Debitul Dunării, deși este în creștere, acum va scădea din nou de luni, anunță autoritățile. Comitetul pentru situații de urgență ia în calcul mai multe măsuri pentru a crește nivelul apei. Mai multe nave și barje încărcate vor fi amplasate în linie pe 600 de metri pe brațul Dunării Vechi pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se ia în calcul și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa. Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara, în jumătatea sudică. Averzele vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximează între 25 și 32 de grade cu 28 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM cu Andreea Berghea.

0: atunci când nu-ți poate citi nimeni emoțiile, că nu le lași să se citească pe față. Kiss FM dă întrezirea cu muzică și ora asta vă spun de ce avem atât de puține amintiri din primii ani de viață. Care-i problema cu lucrurile pe care nu le-am înregistrat în creieraș? Și rămânem la subiect. Vă spun dacă e mit sau nu faptul că ne folosim doar 10% din creier. Ne întoarcem la muzică, că am pregătit în playlist un 300 și Andra, un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de lume.
0: Ușor de Fredona, piesa asta la volan, dacă ești în drum spre muncă, plus Joker, Luca, Chela, bam! Am și smile imediat și mare atenție la piesa cu pupic. Poate vine ora asta pentru excursia, vacanța în Grecia de mâine, o să fie două de dat chiar.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării. Sunt

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine. Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Rămâi pe Kiss FM!
2: Urmează

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Dacă e joi, e retro la noi.
10: Joi, seara de la 7 la 10.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

amintire și câți ani aveai, ce mi-ai spune? Sau ți-ai aduce aminte și vârsta? Că pentru cei mai mulți dintre noi e greu să ne amintim, să avem amintiri clare de dinaintea vârstei de 3 ani, iar din următorii câțiva ani avem mai degrabă fragmente. O cameră, camera bunicii, o persoană, un miros, o întâmplare. Fenomenul ăsta se numește

amnezie infantilă. Nu înseamnă că bebelușii n-au memorie. Din contră, în primii ani de viață, creierul învață într-un ritm extraordinar. Învățăm să recunoaștem oamenii, să mergem, să vorbim, să folosim obiecte și să înțelegem lumea din jur. Doar că sistemele cerebrale care ne permit să construim, să păstrăm amintiri de astea autobiografice pe termen lung sunt încă în dezvoltare, inclusiv hipocampul, care e foarte important pentru memorie și el continuă să se maturizeze. Și limbajul și sentimentul al proprii identități, care ne ajută să organizăm povestea vieții noastre, sunt și ele la început de viață, la fel ca noi. De astea, primele capitole din viața noastră există, dar nu le putem răsfoi la fel de ușor ca pe cele de mai târziu. Și e fascinant că anii din care ne amintim cel mai puțin sunt de fapt anii în care creierul nostru învață unul dintre cele mai importante lucruri pe care le vom face toată viața noastră. Am observat că pe mine cel puțin mă ajută să accesez amintirile pozele din copilărie. De fapt, să pun amintirile sau frânturile de amintiri la locul lor. La voi cum e și care e prima amintire? 0722 20 60 20 vă așteaptă ca de obicei pe WhatsApp să vină mesajele. Avem locuri acum, dar în topuri. Urmează un fost number one în Kiss Top 40. Spun solo tu și cred că știi ce urmează sau cine. Și vă reamintesc că sâmbătă de la ora 13 avem întâlnire pe Kiss FM în Kiss Top 40. Să punem cele mai tari hituri ale momentului în ordine.

0: De ce? Nicol mi-a scris că prima amintire o am de când aveam aproape 5 ani, la cutremurul din 77, când nașul meu cobora scările casei cu mine în brațe, iar eu eram disperată, pierdusem un din papucii care îmi plăcea atât de mult. Wow, ăsta e genul de amintire despre care o să vorbească și nepoții tăi, Nicol. Până la știrile de nouă, mai am ceva să vă spun despre mitul acela că folosim doar 10% din creier. Așa o fi sau n-o fi așa? Dăm și muzică Dai Dai cu Shakira, mai văd în playlist și Jason Derulo, Sexy For Me și Aviciul promis Waiting For Love. Bună dimineața, 8:39 de minute.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirla Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Tati, Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Izzy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
17: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
18: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță.
8: Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Rămâi pe Kiss FM.
18: Urmează

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8 lei 39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei 74 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
3: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM!
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
3: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
13: Back to the hits.

Iarna pe val și vara pe Grecia. Piesa cu Pupic se reține și se spune mâine, dacă vă sun, și sper că sunteți toți înscriși pe kissfm.ro pentru vacanța în insula Lesbos, o vacanță pentru două persoane pentru o săptămână. Să mai rămânem în starea de vară. Bun, am zis că vorbim și despre creierașul nostru, că sigur ați auzit și voi măcar o dată teoria asta că folosim doar 10% din creier și dacă am reușit cumva să accesăm și restul de 90%, cine știe de ce am fi capabili. Sună bine, doar că este un mit. Scanările cerebrale ne arată că folosim practic toate regiunile creierului, doar că nu pe toate în același timp și nu pentru același lucru. În timp ce vorbim, citim, mergem sau ne amintim ceva sau stăm pur și simplu cu ochii pe pereți, se activează rețele diferite din creierul nostru. Chiar și când dormim, creierul rămâne foarte ocupat. Și ar fi ciudat, din punct de vedere biologic, să cărăm după noi un organ atât de costisitor energetic, din care doar 10% să fie folosit, nu? Creierul, dacă nu știați, reprezintă aproximativ 2% din greutatea corpului, dar consumă în jur de 20% din energia organismului în repaus. Așa că n-avem doar 10% la dispoziție. Și trebuie să învățăm cum să folosim restul de 90%, că îl folosim deja tot creierașul. Mai degrabă, întrebarea e cât de bine îl antrenăm pe cel pe care îl avem. Dar e și partea frumoasă a poveștii. Creierul nostru are neuroplasticitate, poate învăța, poate crea, poate modifica conexiuni și se poate adapta pe tot parcursul vieții noastre. Pe parcursul orei 9 vorbim despre îmbrățișări, dacă ne fac bine, despre socializare, că e bine să o facem și pe asta, și de ce imităm pe oamenii cu care ne petrecem mult timp. Jason Derulo, Sexy For Me. Fanii lui Jason Derulo îl imită foarte mult, că el dansează foarte mult în social media și face tot felul de challenge-uri pe tema asta. Și până în știri, timp și pentru Avicii, Waiting For Love.

0: bun găsit la știri. Controversele din noua lege a integrității Jalon PNRR vor fi verificate de Comisia Europeană. Autoritățile de la Bruxelles au cerut oficial clarificări politicienilor de la București, scrie G4 Media. Curtea Constituțională a validat amendamentul PSD care le lasă practic pe șeful USR Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. USR a reclamat că legea nu poate fi aplicată retroactiv conform Constituției. Președintele Nicu Șordan nu are trimis actul normativ în Parlament pentru că s-ar fi ratat termenul limită de promulgare 31 august. Autoritățile române au acum la dispoziție 2 săptămâni pentru a răspunde întrebărilor comisiei. De această lege depind 770 de milioane de euro, bani europeni din PNRR. Termen limită stabilit la 15 septembrie pentru avizele asupra legii ce limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului for decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR de la Senat.
1: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
0: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahunț, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație recentă a jurnaliștilor Record arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 1989. Ambasadorii ruși din mai multe state europene convocați după tentativa cu atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Se întâmplă după ce Germania a anunțat că Rusia este responsabilă pentru incidentele de luna trecută. Are amănunte Selma Iusuf.
2: Ambasadorii ruși de la Bruxelles, din Franța, Olanda și Belgia au fost convocați pentru ceea ce europenii au calificat a fi un act de terorism susținut de un stat. Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că sunt și semnale de alarmă pentru țările care poate nu au fost foarte ferme în această privință, a spus șefa diplomației europene Kaya Kallas. Avem deja 1600 de sancțiuni în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei și este posibil ca altele să fie adăugate, a mai spus ea.
0: Selma Iusuf. La sport, victorie ieri pentru FCSB, Dinamo, Cixereda, Corvinul și UTA Arad în prima etapă din grupele Cupei României. FCSB a obținut scorul zilei 5-0 cu FC Argeș în grupa C. Piteștenii au jucat în inferioritate din minutul 76 după ce Pârvo a luat al doilea galben și a fost eliminat. Dinamo a învins-o ieri pe Sporting Liege din Liga a 3-a cu 4-1 în grupa D. Cixereda a câștigat cu 2-0 meciul cu Gloria Bistrița în grupa C, iar Corvinul Hunedoara s-a impus cu 1-0 în partida cu FC Botoșani din grupa A. Tot în grupa A, UTA Arad a învins-o cu 3-0 pe Minerul Lupeni. Prima etapă din grupa României se încheie în această seară. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara, în jumătatea sudică a teritoriului. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 25 și 32 de grade. Rămâi cu Andreea Berghia pe KIS FM.

0: Hai că am fost și pupați de Maluma. Dacă ne luăm și în brațe, e perfect. Despre cât de bine e să ne îmbrățișăm vă povestesc eu imediat. Pe Kiss FM, 9 și 10 minute acum. Andreea Berghia sunt și ora asta împreună. Și împreună cu noi, imediat Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi. Ne-am pregătit și Ellie Brooke, Lips Don't Lie. Plus nou și bun de la Sunny, James și Ryan Marciano. Pentru cei care sunt acum pe drum lung, la fix merge piesa asta, I Wonder, pe Kiss FM imediat.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
7: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
10: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
11: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
12: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to the music.

O piesă pe care a zis-o prima dată la Kiss FM, Sun Regents cu Ryan Marciano, I Wonder. Întrebări le avem zi de zi, dacă nu le aveți voi, l-am eu pentru voi. Ne face bine să ne îmbrățișăm, răspunsul este un mare da. Uite, dacă ai nevoie de un motiv să îmbrățișezi pe cineva astăzi, l-ai primit acum de la Kiss FM. Atingerea fizică plăcută e una dintre formele noastre de conexiune socială și poate influența inclusiv răspunsul organismului la stres, dacă nu știați. În timpul unei îmbrățișări cu o persoană apropiată, poate fi implicată oxitocina, un hormon asociat cu atașamentul, încrederea și relațiile sociale. Studiile au asociat atingerea afectoasă și îmbrățișările cu mai puțin stres și anxietate și în anumite situații și cu un răspuns cardiovascular mai redus la stres. Deci scade și tensiunea dacă iei pe cineva drag în brațe, că asta e o condiție importantă, să fie o îmbrățișare pe care ți-o dorești. Că una, da, nedorită de la un necunoscut, nu produce neapărat același efect liniștitor, mai degrabă o iei la fugă. Și partea mea preferată, efectul reconfortant al atingerii, nu e rezervat doar oamenilor și interacțiunea cu un animal de companie poate avea efecte relaxante. Așa că dacă n-ai pe nimeni prin preajmă, se acceptă și varianta cu 4 lăbuțe, o pisicuță, un cățeluș. Despre partea noastră socială vorbim, interacțiunea socială, cât de importantă e și cât de bine ne face. Vorbim imediat. Coil Ray acum Players și atâtea inimi că vorbeam de îmbrățișări, Florian Rusi, Holy Moly pe Kiss FM 9:28 acum.

0: îi iubești pe cei cu care socializezi, dar dacă te simți bine, e un lucru bun și pentru tine. Și dacă ești introvertit și îți place să petrești timp singur sau singură, creierul nostru e construit și pentru conexiune socială. În plus, când stăm de vorbă cu alți oameni, în creier se întâmplă foarte multe lucruri simultan. Ascultăm cuvintele, interpretăm expresia feței, tonul vocii, încercăm să anticipăm ce gândește celălalt, simțim emoțiile lui și ne pregătim propriul răspuns. Practic, socializarea asta este un adevărat antrenament pentru creier. În plus, interacțiunile plăcute cu oamenii activează și sistemele asociate cu recompensa și apropierea dintre oameni. Și dacă sunt relații sociale de calitate, avem și o sănătate fizică și mentală mai bună. Și aici e importantă o nuanță, mai ales că ieri vorbeam despre femeile care aleg să petreacă timp singure. A te bucura de timpul petrecut singur nu este același lucru cu izolarea socială. Putem avea nevoie de ambele, de momentele în care stăm singuri și ne încărcăm bateriile și de oamenii cu care avem relații autentice. Că nu e nevoie să fie mulți oameni în jurul nostru, să avem câțiva cu care ne face bine să fim. Eu zic că ne face bine să fim aici împreună pe Kiss FM. Imediat fac și un rezumat pentru informațiile de astăzi, plus câteva piese până în știrile de la 10. Jennifer Lopez, Don't You Save Me Tonight, avem un Ed Sheeran și imediat The Second Voice pe Kiss FM.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi eul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
13: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
5: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
1: gustului. Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: To the hits.

Am făcut rezumatul pentru astăzi și mi-am dat seama că am vorbit despre foarte multe lucruri. De ce ne simțim mai tineri decât vârsta din buletin? Că avem o vârstă subiectivă și după 30 de ani oamenii tineri se simte progresiv mai tineri decât sunt. De exemplu, la 52 de ani, spun studiile, oamenii se percep în jur de 43, iar la 75 de ani în jur de 58. Ați confirmat și voi în mesajele din prima oră lucrul ăsta. Apoi, de ce evenimentele de acum mulți ani se par atât de recente? E un fenomen numit efect de telescopare. Creierul nu datează perfect amintirile și evenimentele îndepărtate pot părea mai apropiate de prezent decât sunt. Deci celebrul, cum adică au trecut 10 ani, parcă a fost ieri. Apoi, de ce avem atât de puține amintiri din primii ani de viață? Un fenomen care se numește amnezie infantilă. Avem puține amintiri de dinainte de 3 ani, iar cele din următorii ani sunt fragmentate, pentru că creierul copilului învață enorm în primii ani de viață, dar sistemele implicate în formarea amintirilor autobiografice de lungă durată sunt încă în dezvoltare. Folosim doar 10% din creier, nu este un mit, folosim toate regiunile creierului, doar că în combinații diferite și în momente diferite. Și interesant e și faptul că avem creierul, care reprezintă 2% din greutatea corpului, dar consumă în jur de 20% din energia organismului în repaus. Și ne fac bine îmbrățișările, evident că da, dacă sunt dorite, cresc nivelul de oxitocină și un bonus simpatic și mângâierea unui animal de companie poate avea efect relaxant. Deci ne face bine să socializăm, pentru că este un antrenament pentru creier. Treaba asta și relațiile sociale de calitate sunt asociate și cu o sănătate fizică și mentală mai bună. Bună să fie ziua de mâine! Că dăm două vacanțe în Grecia. Sper că v-ați notat piesa cu pupic de astăzi. Dacă nu, oricare din piesele cu pupic din această săptămână poate aduce o vacanță în Grecia, dacă sunt mâine. Dacă v-ați înscris, țineți telefonul aproape, este foarte important. Foarte bună ziua de astăzi, astrologii vorbind, folosiți-o pentru ce vreți voi. Mâine la 7 aici sunt Andreea Berghia, vă las cu Nico acum de la 10 și să vă reamintesc muzica bună și frumoasă de ținut aproape în orice moment al zilei este aici, pe Kiss FM. Pe mâine, bye!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Președintele Consiliului European discută de la această oră cu Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Cei doi vor susține și o declarație comună de presă de la ora 11. Agenda discuțiilor se vor regăsi subiecte importante, de la securitatea la Marea Neagră și războiul hibrid al Rusiei la extinderea Uniunii Europene. România susține puternic aderarea Republicii Moldova. În Alta Curte s-ar putea pronunța definitiv astăzi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Acestea au rezultat în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Guvernul a decis însă amânarea plăților, redirecționând banii către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD. Miza procesului este de circa 5 miliarde de lei. Linia de cale ferată Giurgiu Ruse va fi închisă anul viitor. Din aprilie până în decembrie va fi electrificată și refăcută infrastructura feroviară pe tronsonul București-Giurgiu cu finanțare externă. După încheierea reparațiilor sunt așteptate viteze de circulație mai mari și o rută complet electrificată. În cele 8 luni de lucrări, traficul internațional de trenuri va fi redirecționat. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 21 de grade Celsius în termometre. Spre seară însă sunt așteptate ploi. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

piesa cu care Lady Gaga se lansa în lume. Au trecut 18 ani de atunci, ceea ce sincer eu refuz să procesez. Dar mesajul piesei rămâne foarte bun și la 10 dimineața dansează 2 minute prin casă, prin birou, pe unde poți tu, prin mașină, te miști, te relaxezi, îți schimbi un pic starea. Te mai ajut și eu aici la Kiss FM până la 13, Nico, cu 30 de minute de hituri non-stop ora asta. Kids

0: în acest moment cu numele tău pe WhatsApp la 0722 20 60 20, pe Kiss FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
12: Rămâi pe Kiss.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Hei, salutare, sunt

0: cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
2: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival,
2: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Back to the hit.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Nu una de la Alexia, una am tras după August. Mai tragem una pe 7 septembrie când începe școala și se modifică genetic structura traficului din România. Dar până atunci mai avem un weekend. Yes! Și avem vreme de mare, vreme de stat, vreme de dansat. Iar pentru ultima parte am eu piesa pe Kiss FM Animal de la Chiețai, trupa creată în urma unui mega casting global pe care îl puteți vedea și pe Netflix. Se numește Popstar Academy Chiețai. Deocamdată joi pe Kiss FM. Ne salutăm pe WhatsApp 0722 206020. Dacă ai timp, bag un vocal acolo.
1: Vă salut, Adriana din Constanța, bineînțeles alături de voi în fiecare dimineață. Vă pup, zi frumoasă tuturor.
0: Mulțumim frumos, la

39 de minute. Revenirea mea de astăzi m-a dus direct în prima zi de școală, mirosul ăla de caiete noi, penarul nou, ghiozdanul care trebuia să fie neapărat în tema

0: același număr, da?
1: Neața, dragilor, am o întrebare pentru cei care ne aud. Dacă sunt mame care au copii în clasa noua, în prima zi de școală, se duc flori sau nu se mai duc flori? Vă mulțumesc pentru ajutor!

regulă generală, treaba asta cu dusul florilor. Nu mă bag pentru că nu am copil în clasa noua, dar cu siguranță părinții o pot ajuta pe Cristina cu un răspuns pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Bad Memories, da, în ghilimele, că de fapt piesa asta e despre amintiri frumoase. Irina Rimes, după pe Kiss și Sorry.

0: deci are o fată care merge în clasa 9 și a întrebat, mai cumpăr flori, nu mai cumpăr. Cris, am strâns pentru tine 3 răspunsuri diferite, tu le alegi pe cel care ți se potrivește cel mai bine. Am de la Dana un mesaj, zic eu, foarte valabil. Cadru didactic, sunt dirigintă și vă spun cu tot respectul, dragi părinți, că gestul dumneavoastră e foarte frumos, gestul de a ne aduce flori, dar sunt bani aruncați pe geam. Gândiți-vă că primim foarte multe buchete, mai bine strângeți pentru fondul clasei sau să facă elevii ceva împreună cu diriginta.
1: Meseria de profesor, da, bineînțeles, nu te pune nimeni să o alegi, o alegi pentru că vrei tu, dar este o meserie foarte grea. Și atunci un buchet de flori eu îl văd drept mulțumire.
0: O altă perspectivă?
2: Ca să răspund așa doamnei cu copil în clasa 9, eu am două fete care acum merg în clasa 9 și încă noi nu știm ce avem, dirigintă, diriginte, așa că deocamdată dată nu ducem flori.
0: Alege varianta care ți se potrivește. Atâtea piese, pe atâtea mood-uri și activități aici pe Kiss FM până la 1. Nico!
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazin Zinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
10: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
12: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
14: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
15: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jacodin, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Prețul motorinei a crescut din nou, deși guvernul a redus cu încă 5% acciza la începutul săptămânii. Reducerile de preț au durat, la fel ca în august, o singură zi. Acum acciza este redusă cu 25% până cel puțin la jumătatea lunii. Un litru de motorină standard se midea dimineață la stațiile din capitală și cu 10 lei și 23 de bani. Benzina standard costa între 9,50 și 9,61 lei. Protecția consumatorilor a anunțat deja controle în toate lanțurile de benzinării de la noi din țară. Sunt verificate modificările de preț, dar și adaosul comercial. Guvernul suplimentează personalul pentru serviciile digitale ale cetățenilor. Sunt 25.000 de cereri în așteptare pentru validarea identității digitale prin aplicația RoeID. Decizia de suplimentare a fost luată după ce noua platformă, E-Sănătatea Mea, funcționează cu dificultate. Astfel, numărul personalului va fi crescut de la 49 la 59 de angajați. Cei 19 oameni în plus vor reuși să rezolve problemele din sistemul de validare identității digitale în termen de o săptămână, promit autoritățile. 7 variante de traseu în analiză pentru autostrada București-Giurgiu. Va fi primul drum de mare viteză dintre România și Bulgaria, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Traseele luate în calcul vor asigura legătura cu podul Giurgiu-Ruse 2 și autostrada Ruse-Veliko-Târnovo, care se construiește la sudul Dunării. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Viața fără prieteni și muzică. Stai așa că am deschis Kiss FM în două cuvinte. O plăcere să-ți fiu copilot și astăzi 3 septembrie, joi, încă puțin și weekend, 26 de grade Celsius, acum la 11 și 9 minute cu soare și 30 anunțate peste zi și la Kiss FM încă 30 de minute de hituri non-stop. O dimineață frumoasă, România, știu ce vrei să auzi.

0: ta de spirit ar fi un emoji. Îl aștept pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Dacă așteptai și Ina, ne auzim și cu Morenito ora asta. Bine te-am găsit.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
3: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM. Marian Boba și DJ Jonesy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vila joacă, pleci pregătit pentru școală.
6: Detalii și bilete pe Destiny Park.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the music!

seară împreună în Londra, așa ca fetele, și de acolo s-a născut piesa asta, She Did It Again. Și îmi place că vara asta l-am avut pe amândouă pe la noi. Tyla la mare, Zara la Cluj. Fetele din trending au ajuns în România și evident și la noi pe radio, pe Kiss FM. Și apropo de colaborări neașteptate și foarte mișto, una deja legendară, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Apoi Dave Thames după fostul number one, Noaptea.

zi călduroasă, într-o dupămasă liberă. Apropo de libere, există trei valuri mari de concedii: cei care și-au concediu în iunie, cei care și-au în august și șmecherii care și-au în septembrie. Și nu și-au luat în septembrie concediu, ăștia mi se pare adevărați gangsta. 0722 20 60 20. Dacă urmează să intri în concediu și dacă îți dorești o vacanță în Grecia, mâine, da, Andreea, între 7 și 10, două vacanțe în Lesbos. Trebuie să te înscrii pe site pe kissfm.ro, trebuie să fii ascultat Kiss FM în fiecare dimineață și să știi cel puțin o piesă cu pupic. Pe site găsești detaliile, simplu, ni strângi pentru mâine.

0: Kiss FM, 11:44, care-s gangsterii României care și-au luat concediu în septembrie, acum când încep copiii școala. Și noi am intrat puternic pe felie. Mihai a avut concediu în iunie și a început și concediul de septembrie. El a luat concediu pentru noi toți. Practic, cei care n-au avut concediu, să știți că Mihai l-a luat pentru absolut toată lumea.
1: Eu de luni chiar intru în concediu, hai, având în vedere că încep copiii școala.
0: Da, acum.
1: Intru și eu în concediu. Ionica de la Roman, salutări.
0: Ionica, te pup, să ai un concediu frumos. Andreea, duminică pleacă în Mykonos. Îți fac ochiul. Ai outfiturile făcute, mergi cu fetele, zim că da. Și dacă da, vin. Șeful! Plecu ascultători în Mykonos, mulțumesc frumos! Am primit bilete de avion pentru octombrie de la alți gangsteri, pentru că da, mi se pare firesc ca tu să pleci în concediu când alții au încheiat concediul. Old friend pe Kiss FM! Final de oră, aduci aici pe Kiss și Disturbed, The Sound of Silence. J Balvin, Yo te lo dije.
2: Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí.
0: Și un salut cât o viață, după sunt Nico.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Papi, Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
14: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
16: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
17: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gün
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
4: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: suntem împreună de la 10. Mersi fain pentru că ai ales Kiss FM. Sunt Nico, avem știri acum pe scurt. Un salut cât o viață după și ride it.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Trecerea Dunării cu bacul între Isaccea și Orlivca a fost reluată. Garda de coastă a anunțat că traficul este fluent pentru toate categoriile de autovehicule. Punctul de trecere de la Isaccea a devenit neoperațional lunii noapte din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei. Guvernul aprobă astăzi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea drumului Tigveni-Râmnicu-Vâlcea. Lucrările pe cei aproximativ 13 km ai DN73C sunt necesare pentru că drumul va prelua traficul de pe A1. Proiectul prevede și un drum de legătură nou, astfel încât traficul să nu treacă prin Tigveni. Lotul de la Curtea de Argeș ar trebui să fie gata anul acesta. Și-a fost montată și ultima secțiune a podului peste Siret. Astfel, 97% dintre lucrările la drumul expres Brăila-Galați sunt gata. Proiectul cu o lungime de aproape 11 km urmează să fie terminat anul acesta. România implicată într-o operațiune masivă de destructurare a unei rețele cibernetice criminale globale. Acțiunea a fost condusă de FBI, iar la operațiune au mai participat Bulgaria și Ungaria. Rețeaua de boți activa de 20 de ani și era folosită pentru furturi de criptomonede, atacuri cibernetice și transmiterea de mesaje spam. Filmul Fjord de Cristian Mungiu este oficial propunerea României la premiile Oscar. Decizia a fost luată în unanimitate, anunță Centrul Național al Cinematografiei. Filmul a câștigat deja Palm d'Or la festivalul de la Cannes. Cea de-a 99-a gală a premiilor Academiei Americane de Film va avea loc anul viitor, în martie. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

mi se pare că viața ar scrie singură glumele, că Millionaire și Crazy Bone erau prin Texas, fiecare în mașina lui, și ascultau piesa asta în boxe, dată tare, și fix în timp ce ascultau piesa despre cum te oprește poliția, i-a oprit poliția. Number one în Billboard.

0: like an animal. Kiss FM, Nico.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot. Lactate de Ibănești, din 1994.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rămâi pe chită!

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Amplificat de Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
5: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
6: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
7: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe ferefe.ro.
8: Back to the music.

Și toate astea în timp ce eu chiar dansam, derupeam pe aici prin studio Kiss FM. Unor mă bucur că sunt la radio și nu mă vede nimeni. Pe de altă parte, eu n-am nicio problemă în a fi văzută atunci când fac ceva ce-mi place.

0: toate gândurile astea și problemele astea le avem cu toții, mai închide știrile alea, nu le mai deschide, sunt ceva rău de tot. Stai pe radio, stai cu urechile pe Kiss FM, simte-te bine. Avem muzică non-stop, oră de oră, 30 de minute de hituri, doar aici, pe radioul numărul 1 în România, Kiss FM. Eu sunt Nico, mă întorc și mâine, sper că ți-a plăcut. Eu mă bucur de fiecare dată când sunt cu tine aici pe Kiss. 10-13 de luni până vineri și ne vedem și online. Dacă ai Instagram, ai Instagram. Instagram, TikTok. Caută-mă să ne împrietenim și acolo. Nico de la Radio Nițu după 1 și pe final de oră Toreador, Mario, Connector și Gong Gong, Geta, Teddy Swims, zi fain în continuare. Cius!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlul. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
6: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurst, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jack O'Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie.
1: Always Forever Festival.
2: Unde e distracția, e Kiss FM.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward.
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Kiss! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele Nicu Șordan vizită la CSM în ziua în care plenul s-a reunit pentru desemnarea unor procurorii de la secția specială pentru magistrați. Nicu Șordan.
1: Este parte din raportul pe statul de drept al Comisiei Europene. Această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procuror cu experiență și cu o probitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune.
0: Este prima vizită la CSM din mandatul de președinte. PNL și USR iau în calcul să prelungească și săptămâna viitoare boicotul parlamentar, scrie G4 Media. Protestul a fost declanșat după ce PSD, aliat cu AUR și SOS, a luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-a alocat celor de la AUR și SOS. PSD susține că procedurile au fost perfect regulamentare. Garda de Mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureștenii luna trecută. Ar fi vorba de gropile de gunoi de la Glina și Vidra. Au fost date amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor. Garda de Mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort olfactiv. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

salutare și bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și din acest moment până spre ora 16 avem de petrecut împreună 3 ore. Vorbim ca de obicei despre una, despre alta și ascultăm hiturile voastre preferate. Ora asta avem în playlist LP Lost on You. Sunnery James și Ryan Marciano.

0: Hugel, Moving to the Sun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
1: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
3: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
0: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
3: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Back to the hit.

Jochi și Raluca și hai că parcă ne-am mai ridicat un pic în nivelul de energie această piesă pe care am ascultat-o la Kiss FM. În altă ordine de idei, hai că am ajuns cu bine și în ziua de joi și în acest moment deja mi încolțește un zâmbet mic în colțul buzelor gândindu-mă că mâine este vineri, deci în curând vine un nou weekend și nu este orice weekend, este primul weekend din luna septembrie. Ne întoarcem la hituri cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai, spor la treabă, dai, dai.

0: și cu rele și cu...
1: Și dacă puțin mai devreme vorbeam despre faptul că se apropie un nou weekend, între timp mi-a încolțit o întrebare, precum usturoiul l-a încolțit, dar lăsați, nu nicio problemă, nu se simte prin microfon, sau dacă se simte, vă dați un pic mai încolo și dăm mai tare volum. Ok, întrebarea este aceasta: care este ziua voastră preferată? Și nu mă refer la sâmbătă și duminică, deci mă refer la zilele din timpul săptămânii și chiar aștept părerile voastre la noi pe WhatsApp la 0722 20 60 20. De luni până vineri, ziua voastră preferată din săptămână. Și între timp, dacă tot am spus că dăm mai tare, chiar avem un motiv, pentru că urmează Sunnery James și Ryan Marcia.

0: Moving to the Sun, am ascultat piesa la volum maxim de mai multe ori, încercând să-mi dau seama ce zice domne acolo, another, care-i treaba aia pe repeat acolo pusă, ba chiar am căutat și versurile și efectiv din lista cu versuri lipsește porțiunea aceea, așa că practic nu zice nimic sau fiecare își imaginează orice își dorește. Dar lasă că zice în următoarea piesă din playlistul Kiss FM, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
3: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
4: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
5: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
6: Descoperă gama de rechizite tricolorii Învățăm Împreună pe frf.ro.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Rămâi pe chit.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Back to school cu oferte excelente.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Back to the hits.

0: Kiss FM. Summer Kiss.
1: Hey, sunt Misha Miller, Cristi Nițu este de Hitmaker.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. 5.000 de lei banii de la stat pentru elevii care iau 10 la BAC și cei cu nota maximă la evaluarea națională vor fi recompensați cu 2.000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației, transmite executivul. Anul acesta, 92 de elevi au luat 10 la BAC, alți 7 la evaluarea națională. Și mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
1: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
0: Nicușor Dan. Târg de Sfânta Maria Mică la Muzeul Național al Țăranului Român. Evenimentul se va desfășura de mâine până duminică. Vizitatorii vor fi întâmpinați de meșteri, artizani, producători și colecționari din toate zonele țării. Târgul este deschis între orele 10 și 19, iar accesul este gratuit. Și Morecast anunță cer variabil și 29 de grade la această oră în capitală. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Hello, hello, ce mai faceți? Sper că totul este bine, sper că aveți o zi frumoasă. În caz contrar, trebuie să o facem frumoasă împreună aici la Kiss FM. L-am ascultat pe Justin Timberlake cu Sexy Back și, apropo, Back to the Hits. Ora aceasta ne cântă Nicole Sherry, Pic de dragoste. Topic și Becky G, sorry.

0: Sunt Cristi Nițu, rămânem împreună!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: În premieră la București, trupa Altin Gun
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept un buchet de trandafiri.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
13: Rămâi pe chi-

0: Kindry și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
3: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
2: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
3: Două zile în care uiți ce zi e azi.
2: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
3: 4 și 5 septembrie.
2: Always Forever Festival.
3: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM. Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
3: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
4: O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

Nicole Sherry, Pic de dragoste. Așează-te pe scaun să nu pici. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Hai că am terminat și sondajul pe care l-am lansat puțin mai devreme la noi pe WhatsApp. V-am întrebat care zi a săptămânii este preferata voastră în afară de weekend, de zilele de weekend, adică sâmbătă și duminică. Și concluzia tuturor a fost că ziua preferată este vineri. Este și normal, pentru că ne pregătim de weekend și deja mintea noastră este aproape în weekend. Dar cineva a mai avut un răspuns funny. Oricare zi din săptămână, atât timp cât e sărbătoare legală și suntem liberi. Corect, perfect, adevărat. Perfect, adevărat că urmează una dintre piesele voastre preferate la Kiss FM. Corect, Topic și Becky G. Sorry, Papi.

continuare. Și apropo, nu vi se pare că versurile acestei piese sunt în continuare valabile, sunt în continuare actuale la 14 ani de când Guess Who a lansat această piesă? Poate că da, poate că nu, acum fiecare cu părerea lui. Ceea ce este important de știut, mâine Guess Who și Smiley lansează videoclipul piesei Totul pe nimic. Dar deocamdată în playlist la Kiss FM avem The Second Voice cu Let Me Be.

0: carnaval, Alex Velea. Și apropo de carnaval, ieri a început cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Dacă sunteți acolo, foarte drăguți, în caz contrar, să nu vă pară rău, că la câte se întâmplă în jurul nostru și la câte măștea oamenii, ei bine, trăim zilnic ca într-un fel de carnaval. Iar la Kiss FM, imediat, ne întoarcem la hituri cu Teo Rose și F Charm.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Tati!
3: Ali!
4: Roro!
5: Floppy!
6: Easy! Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
7: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
8: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
9: Get back!
8: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
17: Kiss FM.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward!
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului

0: Kiss.
1: Hey guys, sunt Tudor de la Fly Project. Cristinițu este the hitmaker.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Președintele nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. La ieșirea de la ședința CSM, Nicușor Dan s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
1: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Surse citate de presă spun că desemnarea s-ar putea să se facă la finele acestei săptămâni. Tăieri de posturi la Ministerul Mediului, guvernul a aprobat o hotărâre pentru reorganizarea instituției care prevede eliminarea a 20 de posturi. Vor fi modernizate în același timp unele structuri din cadrul Ministerului și va fi înființată o nouă funcție de conducere, transmite executivul. Dispozitive incendiare aruncate la München pe o stradă unde se află mai multe companii din sectorul apărării. Doi suspecții, cetățenii bulgari, au fost reținuți. Pornim de la premisa că există un context politic, au declarat autoritățile germane. Serviciile de securitate din țară sunt în alertă după mai multe incidente care indică un război hibrid. Sport acum, prima etapă din grupele Cupei României se încheie astăzi. Deținătoarea trofeului, Universitatea Craiova, o va înfrunta pe FC Bacău de la 17:30 în grupa D. Tot în această seară, dar în grupa A, Rapid are meci în deplasare cu Politehnica Timișoara de la 20:30. Etapa a doua din faza grupelor Cupei României va avea loc la final de octombrie. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
2: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

ziua, bună ziua, Cristinit în continuare alături de voi aici în studioul Kiss FM. Hai că încet, dar sigur, ne apropiem de finalul programului de muncă. Dacă sunteți la muncă, eu vă spun spor la treabă. În cazul în care sunteți în vacanță, pentru că da, mulți oameni sunt în continuare în vacanță în această săptămână, distracție plăcută, pentru că de săptămâna viitoare cu adevărat începe treaba. Încep și școlile, ne întoarcem fiecare de pe unde suntem. Iar la Kiss FM ora aceasta îl întoarcem în playlist pe domnul Charlie Puth cu Attention. Tyla și Zara Lars

0: Hei, rămânem împreună!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
5: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe Kiss FM.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. București, pregătește-te! Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber. Bucharest Street Food Festival ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției. Sub Carpați și Om la Lună live. Street Food pe alese, DJ seturi și activități pentru toate vârstele. Bucharest Street Food Festival. 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției. Intrarea este liberă. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
6: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
7: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
8: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Back to the music.

și Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson la Kiss FM. Și apropo, voi ați văzut videoclipul acestei piese? S-a încercat cumva să se recreeze atmosfera din Beautiful Liar, piesa cântată de Beyoncé împreună cu Shakira, sau Can't Remember to Forget You, dacă vă amintiți acel clip Shakira și Rihanna. Cam ceva de genul ăla. Dacă nu ați văzut clipul, vă așteptăm la noi pe Kiss TV să dați o vizionare. Și între timp îl avem în playlist pe Smiley, ascultăm Reveria.

Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

Minelli și Busta Rhymes pentru voi la Kiss FM. Hai că poți, hai că poți, nu mai e mult timp din ziua asta de muncă, mai avem foarte puțin timp și sper că hiturile alese de mine pentru voi aici la Kiss FM să vă fie de ajutor. Urmează Cat's Eye cu Animal. Hai să auzim.

0: Iar acum, după ce am ascultat la Kiss FM pe 300 și Andra cu a lor piesă Un sărut cât o viață, vreau să vă reamintesc, după ora 16, în studioul Kiss FM o să-și facă apariția colegul și prietenul Marian Boba. Cu el rămâneți până la ora 19. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Hai să ne auzim și mâine, tot așa, începând cu ora 13. Și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și, ca de obicei, vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi Pugnițu. Zi minunată în continuare, vă doresc. Bye, bye, ciao!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.

0: rapid rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: Vezi gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merg neaua.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: În premieră la București, trupa Altin Gun
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-a regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Peste 2 milioane de lei bani de la stat pentru familiile afectate de incendii, alunecării de teren sau boli grave. Guvernul a aprobat suma de care vor beneficia aproape 500 de familii și persoane singure. Cei mai mulți bani, 732 de mii de lei, vor fi direcționați către cei afectați de incendii. Fondurile sunt alocate din bugetul Ministerului Mediului. Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European Antonio Costa, care s-a întâlnit la București cu președintele Nicuș Ordan.
1: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
0: Antonio Costa. Elevii din sectorul 2 ar putea învăța gratuit să gătească. Primăria vrea să înființeze un centru de pregătire gastronomică în cantina Colegiului Edmond Nicolau. Proiectul, realizat în parteneriat cu Asociația Horeca School, ajunge mâine pe masa consilierilor locali. Cursurile vor fi finanțate integral de asociație și au ca scop orientarea profesională a tinerilor, dar și promovarea alimentației sănătoase. Aproape 6.000 de locuri disponibile în sesiunea de toamnă la Universitatea București, 2.400 sunt la licență și peste 3.500 la master. Înscrierile se fac și online. Știrile la final, rămâneți cu Marian Boba pe Kiss FM.

0: Feel It Still la Kiss FM. Și apropo de Portugalia, poate știai, poate nu știai, dar uite, hai să învățăm lucruri încă așa de pe început de program. Portugalia, da, este cea mai mare producătoare și exportatoare de plută din lume. Nu știu dacă de aici vine și vorba aia, ești dus cu pluta, dar în mod sigur pe doape de plută stau foarte bine portughezii. Marian Boba sunt eu, stau foarte bine pe muzică cu tine până la ora 19 împreună pe Kiss FM. Salutare, bine te-am găsit!
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra, normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Mâine de la 8 și jumătate la Pro TV și pe Voio.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward!
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feliguda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Back to the hits.

Wake Up Call la Kiss FM și să știi că există o variantă a piesei pe care Maroon 5 o cântă împreună cu Mary Jane Blige. Este mai puțin cunoscută varianta asta de piesă, dar sună foarte bine, foarte interesant. O găsiți, bineînțeles, pe YouTube. Fade acum la Kiss FM, iar mai apoi vine Delia și Analog.

0: Ta vacanța și în matinalul Kiss FM, pentru că se întorc ai noștri Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu. Deschis dimineața revine de luni 7 septembrie, de luni până vineri, de la 7 la 10, bineînțeles.
1: V-a fost dor de ei și lor de voi. Vitaminele se întorc
2: în câteva momente.
1: Și anume de luni 7 septembrie.
3: Mai stau mult după voi.
1: Deschis dimineața revine din 7 de la 7 la Kiss FM.

0: Kiss FM, uite ce frumos se potrivește piesa asta. Ți-am spus puțin mai devreme că ai noștri matinali se întorc de luni, 7 septembrie, de la 7 la 10 în fiecare zi, în fiecare dimineață vor fi aici alături de voi. În sfârșit, ce dor mi-a fost de ei, nu de alta, dar mai găsim și noi câte un platou așa, așa, prin urma lor, că se mănâncă dimineața aici în studioul Kiss FM și mai și rămâne câteodată bucuria noastră a celor care venim după ora 10 aici în studio. Și hai să facem în felul următor, că nu degeaba am adus eu în discuție mâncarea, pentru că personal n-am apucat să mănânc de prânz, pentru că e aproape ora 5 și e probabil sunt foarte mulți dintre cei care ne ascultă în aceeași situație cu mine. Hai să facem în felul următor. WhatsApp-ul l-am verificat, funcționează, e aici la locul lui, 0722 20 60 20. De ce ți-e ție poftă astăzi? Ce ai mâncat tu în seara asta? Sau la prânz, dacă n-ai luat prânzul? Ce ai mâncat tu astăzi? Mai bine formulat, spune-mi și mie acolo pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Știu cum e, mi-o fac cu mâna mea să vezi ce pofte o să avem noi după ce citim și după ce ascultăm mesajele pe care voi le trimiteți aici. Marian Boba sunt eu, la fix vin știrile, mai am câteva piese pregătite pentru tine, imediat.
1: FM. Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
5: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
8: Acum!

0: Bancomat.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. În premieră la București, trupa Altin Gun
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Hit până pe 8 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. A intrat în vigoare acordul privind drepturile de pensie între România și Statele Unite. Potrivit ministrului de externe Oana Țoiu, perioadele lucrate în România, respectiv în SUA, se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nici o lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state, spune ea. Focar de variolă ovină și caprină în județul Buzău a fost descoperit de Autoritatea Sanitar-Veterinară la o firmă cu 600 de oi din comuna Luciu. Autoritățile au dispus măsuri de protecție și supraveghere la nivelul localității până la finalizarea anchetei. Este interzis, între altele, transportul animalelor. Traficul feroviar dintre Bulgaria și România pe podul Dunării va fi închis timp de 8 luni în 2027. Între 5 aprilie și 13 decembrie se va lucra la linia de cale ferată, anunță autoritățile. În această perioadă, traficul internațional va fi redirecționat prin punctele de trecere a frontierei de la Vidin și Cardam. Târg de rechizite în sectorul 1 al capitalei în weekend are loc pe strada Copilului. În cadrul târgului, cei mici vor putea face schimb de rechizite și alte obiecte pe care nu le mai folosesc. Evenimentul va găzdui și o serie de activități sportive, ateliere și jocuri stradale. Târgul este deschis între orele 10 și 20. Știrile la final, rămâneți cu Marian Boba pe Kiss FM.

0: My number one și poate se referă la un fel de mâncare atunci când spune numărul 1. Știi cum e? Felul 1, felul 2, că despre asta vorbim noi astăzi, despre pofte și despre ce ai mâncat tu astăzi. Am zis să ne facem o poftă unii altora. Ioana din Alba Iulia începe în forță și ne spune că ar mânca sarmale. Mamă, da. Paste cu sos roșu și parmezan, îmi mai scrie cineva. Eu aș mânca pește, iar soțul tocmai ce a plecat la pescuit. Deci fir întins, dragule, măi, uite cum se îndeplinește o dorință așa. Iar mânca pește, el a luat undița și atât a așteptat. Ciorbă de varză cu sarmale și cartofi prăjiți. Ce părere ai de masa mea? Măi, îți doresc să ai poftă și să-ți îndeplinească măcar o parte, că tu ai pus multe acolo în meniu. Ciolană o să-mi iau astăzi, ies acum de la muncă, sunt în Germania, aici vine un nene cu ciolane la o rulotă, bune rău de tot. Toate informațiile de care aveam nevoie, 0722 20 60 20. Pe WhatsApp scriem ce poftă ai tu astăzi, ce ai mâncat tu astăzi atunci când ajungi acasă. Ia să vedem, Răzvan din Belgia, pastramă de oaie și un pahar de vin roșu rece. Mamă, mamă, că bine zici. Bună dimineața, bună dimineața, mi-am făcut clătite pentru ziua mea și de prânz am mâncat piure de cartofi, sos și pui făcut de tata împreună cu mine. Păi în primul rând, dacă e de ziua ta, la mulți ani, iar meniul tău a sunat foarte bine și sună foarte bine pe ziua de astăzi. Mai așteptăm idei, mai așteptăm pofte, le contabilizăm pe toate aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2B selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
7: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Back to school cu oferte extra.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
4: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
13: Back to the

Cu asta ne rănim noi astăzi și am multe hituri de aici din studioul Kiss FM. Dar legat de mâncare am multe mesaje. Te întrebam ce poftai, ce ai mâncat tu astăzi atunci când ajungi acasă. Pe WhatsApp mi-ai dat tot felul de idei, mi-ai făcut tot felul de pofte. 0722 20 60 20. Eu aș mânca o lasagna, chiar îmi este poftă, îmi scrie Miha din Iași. Salutare, ia ciorbă de fasole, oho, ne-ai dat greu, ciorbă de fasole cu afumătură și salată de ceapă roșie. Uite că ușor, ușor ies mâncărurile alea adevărate. Bogdan din Cluj, te salutăm. Eu aș mânca sushi în fiecare zi, îmi scrie Mădă de la Torino. Și revenim la meniuri românești, pentru că uite, Elena îmi scrie niște mici cu muștar și pâine aș mânca. Dacă mă întreb pe mine, parcă merge adăugat și un castravecer din ăla murat, din ăla de vară, rece, așa, mamă, mamă. Și stai așa că trebuie să mai salutăm ceva pe cineva, pe Lucas Lionel, care împlinește 6 anișori. Îi salutăm și pe părinți, vă ascultăm în timp ce ne întoarcem acasă în Italia și în același timp sărbătorim ziua de naștere a fiului. La mulți ani din partea noastră și când ajungi în Italia, sper că îți pregătește mami acolo un meniu, că tot vorbim noi de mâncare exact așa cum îți dorește ție sufletelul la 6 anișori. Minelli, Full Option la Kiss.

FM, 17:36 de minute. Dacă ești la masă, poftă bună. Dacă ești în trafic, te salut, să conduci cu grijă, să conduci încet. Important e să ajungi cu bine la ai tăi. Și odată declanșată nebunia asta cu poftele și cu felurile de mâncare, nu se mai oprește. Vin mesajele pe WhatsApp de... Cred că ideea am pentru câteva săptămâni. Vă spun și vouă imediat. Avem Raluca Bamp acum și despre ce vorbesc, te întrebi, îți ceream ceva mai devreme, să-mi spui de ce ai tu poftă să mănânci astăzi când ajungi acasă, acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: Ia și puia, genul ăla la Kiss FM, 17:45, genul ăla care are pofte, de exemplu, și nu te gândi la... Gândește-te doar la mesajele ce vin aici, 0722 20 60 20, pe WhatsApp. Ce ai pofta să mănânci astăzi atunci când ajungi acasă? Roxana, pui la ceaun cu mămăliguță, mamă, dintre toate mesajele, ăsta e de departe... În topul preferințelor mele. Dar fii atent aici, care și o paranteză. Puiul să fie un pic lipit așa de fundul ceaunului, ca să scrijelește așa puțin, să fie pielea mai crocantă. Îmi plouă în gură, ne scrie Roxana. Da, nouă! Ce ne-ai făcut, Roxano, Roxano? Macaroane cu brânză și stafide. Salutare din Belgia, de la Daniel. Macaroane cu brânză și stafide e genul ăla... la cuptor așa, un fel de budincă, nu știu exact cum să explic. Cezara sunt și sincer îți spun, eu aș mânca o pizza. Măi, îmi place. Simplu, clar, la obiect. Atunci când ajung acasă mă apuc de gătit, supă cu găluște și musaca. Supa este pofta mea, musacaua este pofta soțului. Măi, e pe pofte la voi, dar uite pofte care se și îndeplinesc. Supă de pui de casă cu găluște și păstăi din grădină cu usturoi și pui prăjit. Mamă, dar ce meniu aveți voi în program. Dana din Vatra Dornei, vă iubesc și vă ascult non-stop. Mulțumim din suflet, nu am deschis televizorul de 3 luni, sunt doar cu voi zi și noapte. Dana din Vatra Dornei, îți mulțumim din suflet și să ai poftă, că nouă știu că n-ai făcut.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hai în app! EMAG.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ați prins detergentul la ofertă. și rechizitele la reducere.
13: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe axicard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: și în social media. Veronova Mirage. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: București, pregătește-te!
3: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
2: Bucharest Street Food Festival
3: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
2: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
3: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
2: Bucharest Street Food Festival.
3: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
2: Intrarea este liberă.
3: Unde ești tu? E Kiss FM.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
6: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire. Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Te salut aici din studioul Kiss FM. Îți aduc știrile, iar mai apoi povestim.
1: Să facem bine, v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Premierul Bolojan și ministrul de externe Oana Țoiu au cerut urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european. Executivul infirmă că s-a solicitat tăierea fondurilor europene așa cum se vehiculează în spațiul public. Se fac toate demersurile ca țara noastră să încaseze integral cele 770 de milioane de euro legate de legea de integritate. Ajutorul pentru motorină scade. Guvernul a redus sprijinul pentru transportatorii de la 85 de bani la 71, 57 sau 43 de bani per litru. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Schimbarea previne supracompensarea, motivează executivul. Municipiul Râmnicu-Vâlcea va fi legat de autostrada A1 Sibiu-Pitești printr-un drum modernizat. Guvernul a aprobat reabilitarea drumului național până la Tigveni, acolo unde în câteva săptămâni va avea loc o nouă deschidere de tronson de autostradă. Curentul electric întrerupt în mai multe localități din Ilfov săptămâna viitoare. Măsura este necesară pentru lucrării de reabilitare, anunță Rețele Electrice Muntenia. Curentul se întrerupe luni în localitatea Clinceni, marți în Bragadiru, miercuri în Copăceni și joi în Chitila. Țistările au loc între orele 9 și 17. Și Transfăgărășanul se închide sâmbătă pentru 11 ore. Între barajul Vidraru și Bâlealac are loc o competiție de triatlon, anunță autoritățile. Restricția va fi valabilă între orele 7 și 18. Știrile la final. Rămâneți cu Marian Boba pe Kiss FM.

0: În quiz pentru regii și pentru reginele noastre vină și veștile bune de luni dimineață. Bine, unii merg la școală, astea n-ar fi chiar veștile bune, dar vă treziți în fiecare dimineață cu ai noștri. Revin vitaminele, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu, începând cu luni. 7, de la ora 7, vor fi prezenți aici în fiecare dimineață pentru un sezon nou deschis dimineața la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, încă 50 de minute cu tine astăzi. Summer Kiss.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 13.

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
4: Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
5: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
6: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
7: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro.
8: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
9: Mișcarea începe cu tine.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
15: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
16: Back to the music.

Timbaland. Apologize la Kiss FM. Eu știu ceva despre Timbaland ce nu știe foarte multă lume. A fost împușcat accidental. Da, nu e de râs. A fost împușcat accidental la vârsta de 14 ani de către un coleg de la restaurantul de unde lucra. Asta știu eu, asta este informația pe care o ofer. Mai departe, ce faceți voi cu ea, o luați și vă dați mari în fața prietenilor. Sunny James, Corian Marciano, I Wonder, la

Te amo la Kiss FM și îmi dau seama că foarte mulți dintre voi ați ajuns deja acasă, ne-ați ascultat pe drum și acum că ați ajuns și că v-ați văzut cu saci în căruță, ați început să ne trimiteți poze cu mâncare. Știi dacă până acum am vorbit, domne, dar ce poftă ai, ce aș mânca sau ce ai mâncat atunci când ajungi acasă? Cum ați ajuns acasă, nu ne-ați iertat și ne-ați trimis și poze cu ce s-a pregătit. Vă invidiem, s-a înghițit foarte mult în sec. Abia așteptăm să ajungem și noi acasă, să ne îndeplinim măcar așa o poftă mai mică, alții o poftă mai mare, fiecare după cum s-a pregătit pentru seara asta. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, unde mi-ai spus ce poftă ai tu, ce ai mânca atunci când ajungi acasă. V-am spus, acum deja, uite, tocmai ce am primit un filmuleț de la un grătar. Se pregătește un grătar. Ați ajuns chitiți pe gătit, pe făcut un grătar. Dar știi cum e, având în vedere că sunt ultimele zile de vacanță, parcă e și păcat să nu profiți de ele. Shakira acum cu Burna Boy. Dai, dai!

0: chiar merge. E fresh de vară, dar parcă se ascultă foarte bine și toamna. Felicitări, Cabron, pentru piesa asta. După ora 19 vin băieții, vin ai noștri, DJ Young și Olix, pentru Kiss Kiss in the Mix. Cu mine te auzi mâine seară împreună cu DJ Jones in the Mix, de la 19 la 22. În formula asta ne vom auzi și sâmbătă pentru ultimele două episoade de Summer Hit Hit in the Mix, urmând ca de weekendul viitor să începem și noi sezonul de toamnă, sezonul 31, oho, de Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu.
1: Bati, Oli,
2: Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
10: pe 24 octombrie.
11: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
16: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
18: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
19: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
20: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Back to the hits.

0: să începem Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de joi, cu DJ Young și Olix. Domnul Olix, hello, bună seara!
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit în prima zi de joi din luna septembrie. Nu-mi vine să cred că spun treaba asta, nu-mi vine să cred că e septembrie, chiar dacă, din nou, uitându-ne pe geam, uitându-ne la meteo, nu e deloc toamnă.
0: Asta voiam să zic, așa o spui pe un ton de parcă afară ar ninge, da, și în weekend mergem la Winter Kiss.
1: Doar în inimă e toamnă, putem spune, sau în, nu știu, în calendar.
0: Ce romantic, ce poetic. Toamna din inimile noastre.
1: Știi că de obicei eram obișnuit să avem piese triste toamna?
0: Nu,
1: toamna asta nu prea. Așa, am primit niște surse, mi-au șoptit niște păsărele că tot muzica mai veselă o să avem, ceea ce ne bucură tare mult.
0: Da, începem cu una mai tristă așa din timpul verii, nu de toamnă. Da.

0: hit în devenire, aș putea zice.
1: Ne bucurăm, am pus-o și în la ultimele petreceri pe care le-am avut și lumea reacționează pentru că e tema aia cunoscută cu
0: La Colegiala.
1: Exact,
0: hitul ăla latino clasic în varianta Becky G.
1: Să continuăm, să ne întoarcem la hiturile noastre. DJ Anxiolix în această ediție specială.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Dar mai

0: Cooper și Olivia Adams, o piesă lansată la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix, unde am avut o invitată pe Olivia Adams cu piesa asta.
1: Pe conturile noastre de Instagram, pe DJ Young, scris YAANG sau pe Olix, găsiți niște mici bucățele din interviu cu Olivia, care chiar a fost foarte fain. Un interviu pe care l-am făcut acum o lună, înainte de Antol. Știu că ne povestea Olivia Adams că abia aștepta să se întâlnească cu Zara Larsson. Nu știu dacă s-a mai întâlnit cu Zara Larsson sau nu. În schimb, ne-a cântat foarte frumos bucățica aia din Shakira. Foarte fain.
0: Chiar o imită foarte bine pe Shakira, a noastră Olivia Adams. Mai avem niște piese pe final de oră. Iar la 8X începe mixul.
1: Să vedeți acolo ce piese v-am pregătit, ce piese v-am mixat. Hai de mine.
0: Hai, ne pregătim de mix, îi dăm cu boxele la maxim.
1: Imediat Mario și Connector, Toreador.
0: Kiss FM number one, Summer Station. Încă e vară, cel puțin în inimile noastre.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange. E aici.
7: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun!
12: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
14: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
15: Brico! fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Premieră la București, trupa Altin Gân
17: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
16: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
17: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
20: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
19: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
18: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
19: Bilete pe minamuseum.com.
18: O experiență recomandată de Kiss FM.
21: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
22: Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
23: Și noaptea prinde culoare.
24: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
25: Hai și tu la The Color Run Night București,
23: 19 septembrie,
24: Bulevardul Unirii din București.
23: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
24: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
23: Intră repede pe thecolorrun.ro.
24: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
23: The Color Run Night,
24: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
25: O alergare în ritmul Kiss FM.
26: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
27: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
28: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
29: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
28: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
29: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
30: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
31: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
32: Back to the hits.

0: Vine remixul Dă iubirea mai tare.
1: Ia stai așa că am făcut un mic research aici, am dat să vedem când se lansează în sfârșit oficial piesa asta, că tot o așteptăm. Piesa, văd că este pe Beatport aici, pe 4 septembrie se lansează, adică mâine.
0: Mâine.
1: Mâine.
0: N-ai cum,
1: în
0: serios.
1: În sfârșit, o difuzăm de o lună și în sfârșit se lansează piesa. Mâine, pe 4 septembrie, Anda Adam și Aron Sevilla lansează în sfârșit piesa asta. O să o aveți disponibilă în sfârșit pe toate magazinele, în toate aplicațiile.
0: Magazinele, toate... eu știu, la Lidl, la Kaufland.
1: La Mega, la toate astea, la Profi. Căutând piesa pe net, mi-a apărut pe Beatport acolo, că de asta ziceam de magazine. E un dolar, nu știu cât, dacă vreți să o cumpărați. Cum ziceam, o găsiți în toate, în toate aplicațiile. Acum, să vă spunem un pic și despre Kiss Kiss Remix Radio. Este radioul nostru online, îl găsiți în aplicația Kiss FM. Aveți acolo toate mixurile de la noi, de la emisiune. Recent am încărcat o nouă găleată de mixuri, piese fresh, toate mixurile din vara asta le găsiți pe Kiss Kiss Remix Radio,
0: în aplicația Kiss FM sau desigur pe site, pe kissfm.ro. Hai mai departe in the mix cu o altă piesă popcorn pe vibe-ul 2026. Băi, de la unii dintre artiștii ăștia care încearcă să relanseze genul musical dance al anilor 2010, Ada Petcu și Radu de la Play and Win au lansat Move Your Body.
1: Iar după ea o piesă pe care am tot auzit-o vara asta pe la tot felul de DJ, Bad Bunny ne cântă Cafe con Ron.
0: A, adică e o cafea cu mulți lei.
1: Exact.
0: Cu Ron, exact. Cu Ron e mulți.
1: Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
3: Bună, sunt Ada Petcu și ascult Move Your Body la Kiss.

0: cu Jason Derulo. Acum e momentul însă pentru un remix.
1: Bineînțeles, remixul ăla un pic mai dansant, mai cu BPM-ul mai sus, așa. DJ Goja, Jason Derulo și Melody, care aparent e reală, zice Cristinițu. E o fată din Columbia, să de unde ea să fie sănătoasă.
0: Din Columbia AI-ului.

0: de la Juno. No, îmi place mie să fac jocul de cuvinte cu titlul piesei și numele lui Juno. Într-o seară de joi, când e
1: weekend la noi și weekend. Ziua soției mele și îi spun la mulți ani cu această ocazie. După emisiune mă duc să o sărbătoresc.
0: Hai să cântăm mulți ani trăiască. Bianca să trăiască, da. Bianca să trăiască.
1: Și la mulți ani tuturor celor de alți sărbătoriți, că cu siguranță sunt mulți. Acum dacă deschid aplicația aia Luțuc, nu o să zicem Facebook, o să-i că lumea ia uite-mă și bătrânii ăștia intră pe Facebook. Mai sunt, dacă am deschis aplicația de bătrâni, am mai găsit aici niște oameni sărbătoriți, dar nu sunt niște persoane publice.
0: Hai cu Emma, noaptea, remixul Split și DJ Young în câteva clipe la Kiss FM la Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Te-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
6: Tati,
7: Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Izzy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
13: Brico! O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
14: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile.
16: Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia.
15: Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
16: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
15: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
16: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
17: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!

0: mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Și noaptea prinde culoare.
3: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
4: Hai și tu la The Color Run Night București,
2: 19 septembrie,
3: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
3: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
3: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night,
3: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
5: O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.

0: găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: București, pregătește-te!
2: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
1: Bucharest Street Food Festival
2: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
1: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
2: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
1: Bucharest Street Food Festival.
2: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
1: Intrarea este liberă.
2: Unde ești tu? E Kiss FM.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Vara nu s-a încheiat. La Never See Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never See Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never See Beach. Vara continuă aici. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Back to the hits!

0: Lazy Yacht pe la nunți și botezuri. Bă, și-au rupt opincile pe piesa asta, zic eu. Și am avut și un remix foarte mișto de la Alphu pentru Ami să danseze fetele la Summer Kiss Kiss in the Mix, a treia oră de party. DJ Young și Olix împreună cu voi.
1: Da, chiar s-a dansat toată vara, au dansat fetele și nu doar ele, toată lumea a dansat toată vara asta, chiar a fost o vară tare faină. Și la Nibiru s-a dansat, am văzut la toate scenele acolo cu o grămadă de show-uri. Nibiru care cred că se închide în sfârșit, își închide porțile până în iunie. A zis Shelly că la anul îl deschid și mai devreme, în iunie, deci e treabă serioasă pe litoral. Dacă sunteți în Costinești, sperăm că vă apucați serios de treabă ca la anul să arate Costineștiul și mai bine. Și chiar a zis Shelly chestia asta, că peste vreo 5 ani, cu siguranță Costineștiul va fi de nerecunoscut și sper la treaba asta. Adică nu doar zona de Nibiru, ar trebui toată stațiunea să investească, cine trebuie să investească în ea, nu primăria, ci privații, și să facă o stațiune foarte, foarte mișto. Dacă tot a venit Shelly cu Nibiru acolo, domne, să facă frumos.
0: Da, se închide oficial duminică, dar anul viitor o luăm de la capăt cu și mai multă nebunie și desigur Kiss FM acolo la Nibiru.
1: Da, da.
0: Hai cu Alexandra Stan și Doni, piesă nouă, piesă popcorn, Set Me Free.
1: O grămadă de piese popcorn în playlistul nostru și ne bucurăm de ele și ne bucurăm de energia asta pe care o readuc piesele astea în playlistul nostru. Summer Kiss Kiss Remix.

0: fost în vara asta la noi în emisiune la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ați tot auzit piesa asta.
1: S-a auzit bine de tot și cu siguranță se aude și în continuare. O avem și în cluburi, o avem și în playlisturile noastre. Băi, are energie. Manu Riva a făcut o piesă foarte bună împreună cu omul ăsta și ne place tare mult. Avem și evenimente, avem și petreceri în acest weekend. Ziceam că am prima mea nuntă împreună cu prietenii de la Urban Event sâmbătă asta, iar pe 19 septembrie ne vedem la evenimentul The Color Run Night. Se întâmplă în București de data asta, ultimul eveniment de Color Run de anul ăsta. Bineînțeles, este evenimentul The Color Run Night. Înscrieți-vă pe thecolorrun.ro. Se alargă 5 km așa prin centrul Bucureștiului. Veniți, vă colorați apoi.

0: împreună cu ai noștri prieteni și colegi comuni de la Urban Events, vineri la o frumoasă nuntă la Pădurile Regale, iar sâmbătă la o altă nuntă, mega nuntă, ce se mai la Palatul Snagov.
1: Bine așa, bine, foarte frumos.
0: Facem frumos, îi dăm cu party, hai cu John Rivers, piesa Hidratării, Hydrate se numește, și apoi Sunny James și Ryan Marciano, una dintre piesele noastre noi preferate, I Wonder. Imediat după Hydrate, la Kiss FM, la
2: Summer Kiss Kiss in a Mix.
3: Kiss FM.
4: Kiss FM.
5: Summer Kiss.
6: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain of hydration speaking. Don't forget to grab yourself a glass of water

0: eu dimineața, că mă uitam aici desfășurători și de vedeam ce? Că mâine dimineața avem din nou matinal cu Andreea Berghia.
1: Ultima ediție.
0: Doamne, la cât se trezește fata asta ca să fie la 7 în studio?
1: Îi și place asta cu trezitul.
0: Îi place, da. Da. Eu n-aș putea, la ora aia mă culc, îți dai seama.
1: Da.
0: Mâine dimineața Andreea Berghia de ultima vacanță în Grecia din acest sezon de matinal de vacanță de dimineața Summer Kiss.
1: Exact. Andreea Berghia, te pupăm, baftă să dai vacanța. De fapt, fiind ultima, e clar că o să facă în așa fel chiar să se dea vacanța. Dacă nu răspunde cineva la telefon, mai sună pe cineva și tot așa, și o să reușească cu siguranță să dea vacanța.
0: De luni dimineața revin vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin, în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 10.
1: Era și cazul, domne, câtă vacanță să tot...
0: Știu, mă, că mi se pare că se dea anul trecut în vacanță, adică parcă eu nici nu am mai văzut la față anul ăsta, adică de când ne mai întâlnim așa prin radio cu Cifică,
1: da,
0: pe ceilalți nu i-am mai văzut. Mâine DJ Young este pe Drive Time, am să fiu mâine vineri de la 16 la 19, ne auzim așa frumos cu o emisiune de Drive.
1: Îi face warm-up-ul lui Boba.
0: Da, warm-up-ul lui Boba. Da.
1: Și salut pe toți ascultătorii care sunt cu urechile pe noi pe după amiază. Gata, vă dorim un weekend perfect sau cel puțin de la mine, ne auzim...
0: Da? Noi suntem împreună la emisiune, după care urmează câteva zile în care va fi DJ Young.

0: S-a oprit banda aici. Bă, așa final?
1: Și final, scoate farfeca aia, taie banda acum, repară banda asta, știi cum e cu banda.
0: Mai bine tăiem panglica ca să mai facem niște autostrăzi.
1: Hai că abia s-a dat drumul la Bacău acum.
0: Da, avem gata, circulăm București-Bacău, 2 ore 20.
1: Acum, motive să ai să te duci.

0: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația ARTA, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
7: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
6: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
7: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: încercat de Kiss FM.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
5: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
6: Get back!
5: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e joi, e retro la noi.
11: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
12: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
13: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the hits.

0: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o! Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem. Ai telefon? Ai tot ce trebuie. Filmează un scurt metraj fantasy. Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF, doar ideea ta. Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital. O competiție Dracula Film Festival. Powered by Kiss FM.
1: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!
2: În

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
5: Hai să treci peste asta
4: și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the music.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gun
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
5: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
4: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
5: Filmează un scurt metraj fantasy.
4: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
5: doar ideea ta.
4: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Pe Dracula Digital.
5: O competiție Dracula Film Festival.
4: Powered by Kiss FM.
6: Am lansat provocarea, decuzarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
8: Merdem

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merg în neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merg în neaua.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Si no me das todo.